0: مٹی سے کھیلتے ہو بار بار کس لیے؟ لتا منگیشکر کی آواز میں شیلندر کا لکھا گیت ابھی آپ سن رہے تھے پتیتا فلم سے، سنگیت شنکر جے کشن کا تھا۔
1: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی۔ اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ، اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتا کاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر۔ لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم، آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتا کاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے، دیویداس لین بوری ولی پشچم ممبئی۔ پرویش بالکل مفت، آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں۔
0: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی گلیاں،
0: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت۔
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
0: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت۔
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
0: ہر روز صبح 7 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

لتا منگیشکر اور طلعت محمود کی آوازوں میں پرچھائی فلم کا گیت ابھی آپ سن رہے تھے بھولے بسرے گیت کاریکرم میں. نور لکھنوی نے اس گیت کو لکھا تھا اور سی رام چندر نے اس گیت کی دھن بنائی تھی. بھولے بسرے گیت کاریکرم اس سمے آپ سن رہے ہیں. اس کاریکرم میں اب سمے ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا انترال لیا جائے. انترال کے بعد پھر سے اپستھت ہوں گے ہم.

روٹی کپڑا اور مکان فلم کا گیت لتا منگیشکر مکیش کے اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ نے ابھی سنا. سنتوش آنند نے اس گیت کو لکھا تھا اور لکشمی کانت پیاری لال نے دھن بنائی تھی. اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا ہم ہے راہی پیار کے کاریکرم سماپت کرنے کی دیجیے اجازت. سویتا سنگھ کو نمسکار.

0: تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلی ہیمنتا بسوا سرما نے اپنی دوسری مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون سازی کا مقصد شادی کی قانونی عمر، ایک سے زیادہ شادی، وراثت اور بغیر شادی کے ساتھ رہنے جیسے مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی رسومات اور مذہبی معاملات اس بل کے دائرہ کار سے باہر رہیں گے۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بننے جا رہی ہے۔ حکومت نے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر ستمبر 2026 تک یا مزید احکامات جاری ہونے تک پابندی عائد کر دی ہے، جس میں خام چینی، سفید چینی اور ریفائنڈ چینی شامل ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے برآمدی پالیسی کو محدود کے زمرے سے ممنوع کے زمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاہم یہ پابندی سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کوٹا اور ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت یورپی یونین اور امریکہ کو برآمد ہونے والی چینی پر نافذ نہیں ہوگی، تاکہ دیگر ممالک کی خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ وہ کھیپ جو برآمد کے لیے فزیکل پائپ لائن میں ہیں، انہیں اس پابندی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی نقل و حرکت پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ یہ پابندیاں سابقہ ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے عائد کی گئی تھیں۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر مغربی بنگال حکومت نے اساتذہ کے تقررات، میونسپل تقررات اور امداد باہمی خدمات تقررات گھپلوں سے متعلق معاملوں کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے ان سبھی افراد کی خدمات کو ختم کر دیا ہے جن کا سبکدوشی کے بعد ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے دوبارہ تقرر کیا گیا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کسانوں اور تاجروں کو بڑی راحت دیتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے زرعی اشیاء کی دیگر ریاستوں میں برآمدات پر عائد پابندیوں کو ہٹا لیا ہے۔ زرعی مارکیٹنگ کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آلو، پیاز، سبزیاں، پھل، غذائی اجناس اور تلہن کی اب ریاستی سرحدوں کے پار بلا رکاوٹ حمل و نقل کی جا سکتی ہے۔ ضلع انتظامیہ، پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام کو اس حکم نامے کے نفاذ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل نبنہ میں بتایا کہ اس فیصلے سے چھوٹے اور حاشیہ بردار کسانوں اور تاجروں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسانوں کو اب ان کی پیداوار کا واجب دام ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی انتباہ دیا کہ زرعی اشیاء سے لدی گاڑیوں کو اگر بین ریاستی سرحدوں پر غیر ضروری طور پر روکا گیا یا ہراساں کیا گیا تو افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے سے زرعی برآمدات میں آسانی پیدا ہونے اور مغربی بنگال کے کسانوں اور تاجروں کو پیش آ رہی مشکلات میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کولکاتا سے سندیپ پون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: حکومت نے مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع کی ہے۔ عملے اور تربیت کے محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق کابینہ کی تقررات سے متعلق کمیٹی نے جناب سود کی مدت کار کو جانچ ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر اس مہینے کی 24 تاریخ سے آگے توسیع دینے کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ابوظہبی کا دورہ کریں گے، جو ان کے 5 ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس دورے کے دوران وہ متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ وزیراعظم کا یہ دورہ جمعے سے اس مہینے کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی یو اے ای کے صدر محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما دو طرفہ امور، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ جناب مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی صرف 5 مہینوں میں دوسری بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ توقع ہے کہ دونوں ممالک کل جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید آگے بڑھائیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم 40 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں کی فلاح و بہبود بھی اس بات چیت کے ایجنڈا میں شامل ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارت اور متحدہ عرب امارات خطے کی اہم ترین توانائی شراکت داری رکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اس وقت بھارت کو خام تیل فراہم کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔

0: جو ملک کی کل ضرورت کا تقریباً 11% پورا کرتا ہے۔ رقیق قدرتی گیس کے معاملے میں بھارتی کمپنیوں نے ابوظبی کی ADNOC گیس کے ساتھ طویل مدتی سپلائی معاہدے کیے ہیں، جن کی مجموعی مقدار 4.5 ملین ٹن ہے۔ متحدہ عرب امارات گزشتہ 25 برسوں کے دوران بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی ساجھے دار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا 7واں بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے میں جبکہ مغربی ایشیا موجودہ وقت میں اپنے سب سے ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا ہے، ابوظبی میں دونوں رہنماؤں کے درمیان جمعے کی ملاقات کو دونوں ملکوں کے لیے استحکام اور طویل مدتی اسٹریٹجک عزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دھول بھری آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے 60 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ان معاملوں کا نوٹس لیا ہے اور حکام کو کہا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ضروری اقدام کریں۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: بھدوہی ضلع میں سب سے زیادہ 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مرزا پور میں 10، فتح پور میں 9، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات گرج چمک، دیواروں اور پیڑوں کے لوگوں اور گاڑیوں پر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں کل اچانک موسم میں تبدیلی آ گئی اور متعدد ضلعوں سے بجلی کے کھمبوں اور پیڑوں کے گرنے کی خبریں ملیں، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی اور روڈ ٹریفک میں رکھنا پڑا۔ بارش کے ساتھ ہونے والی ژالہ باری سے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان کے دور دراز علاقوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مشرقی راجستھان، گجرات اور مہاراشٹر کے دور دراز علاقوں میں بھی گرم لہر کی صورتحال رہے گی۔ موسمیاتی محکمہ نے آج اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں شدید سے انتہائی

ارشاد کامل کے بول آپ نے سنے، ہیمیش رشمیا کا سنگیت تھا، یہ گیت آپ سن رہے تھے پریم رتن دھن پایو فلم سے۔

0: نا تو اپنے شروتاؤں کو یاد دلا دو, ہیلتھ کا دھیان رکھ رہے ہو نا,
1: ہاں
0: صحت کا خیال ہے یا نہیں.
1: اسی لیے بھائی دیپا جی جب بھی آئیں گی نا وہ سواستھ سے بھرا نمسکار کریں گی,
0: اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے سواستھ کا خیال رکھا یا نہیں.
1: ہاں تو بھائی ہمارے کون سے ساتھی اپنے سواستھ کا خیال رکھ رہے ہیں, ہماری سہیلیاں اپنے پریوار والوں کے سواستھ کا خیال رکھ رہی ہیں,
0: جی بالکل
1: وہ ہم سے ساجھا کر سکتی ہیں, لیکن وشے جن پر ہم بات کریں گے وہ ہم ساجھا کر لیتے ہیں.
0: سواستھ کا خیال رکھنا دیکھو نا اس لیے بھی بہت ضروری ہے, ان دنوں بہت گرمی ہو رہی ہے تو یہ ایک جائز سی بات ہے کہ پسینہ آتا ہے, لیکن کئی لوگوں کے پسینے سے درگندھ آتی ہے.
1: ہاں ہے نا, کچھ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوں تو دور سے بھی اسے ناک بھوں سکوڑنے کی ضرورت نہ پڑے, یا اسے بھی اچھا محسوس ہو تو اپنے آپ کو صاف ستھرا اور سوچھ ہائیجین کے پر دھیان رکھتے ہوئے وہ جو رکھتے ہیں, تو اس بات کا سبھی خیال رکھیں. اور اس میں کیا اپیوگی ٹپس ہو سکتے ہیں, تھوڑی ہم مدد کریں گے, تھوڑی ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اپیوگی ٹپس لگ کر بتائیں.
0: جی بالکل, اور پھر مجھے تو دیکھو آج اس کے بعد نا خریداری کرنے بھی جانا ہے پروگرام کے بعد.
1: تو کیا خریدنے والی ہو اور کیسے خریدنا ہے تمہیں یہ بتاؤ.
0: دیکھو میں سوچ رہی ہوں ایک بہت اچھا سا نا فون آیا, اسمارٹ فون, اور قسطوں پر بھی مل رہا ہے, تو سوچا کہ چلو آج جا کر کے دیکھتے ہیں کتنا قسط ہے, کیا ہے, ہم بھر سکتے ہیں یا نہیں. تو بڑا من ہے کہ فون خرید لیں.
1: دیکھو
0: فون وہ اسمارٹ واچ والا سادھارن نہیں.
1: کیا ہوتا ہے نا آسانی سے وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے جب ہم قسطوں پر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی جو چیز 15,000, 20,000, 50,000 تک کی بھی ہو سکتی ہے اسے ہم کچھ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 دے کر بھی اسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, یعنی کہ بہت کم رقم میں آسانی سے وہ چیز آ سکتی ہے. لیکن ہر چیز کے کچھ اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی.
0: بالکل, تو ہماری سکھیاں کہیں اس طرح سے یہ فون لینا یا اسمارٹ واچ لینا یا کوئی اور چیز کے لیے قسطوں کے اس جو سندر سے دنیا ہے اس میں کتنا جا چکی ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ حد تک صحیح ہے کچھ حد تک غلط ہے, لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے,
1: اور کیا اس کے ساتھ جڑے ان کے انوبھو بھی ہوں گے کہ انہوں نے جب قسطوں پر کوئی چیز لی تو ان کے ساتھ میں اچھا کیا ہوا یا اس کا خامیہ سا کیا انہیں بھگتنا پڑا. تو اچھے برے سبھی طرح کے انوبھو وہ ہمارے ساتھ ساجھا کر سکتے ہیں.
0: بالکل, اور انوبھو تو بہت سارے طریقے کے ہوتے ہیں نا. دیکھو دوستی میں بھی کتنے انوبھو ملتے ہیں, کہیں اچھے دوست ملتے ہیں, کہیں ایسی دوستی ہوتی ہے جو زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتی, کہیں بہت لمبی دوستی ہوتی ہے, اور جو بچپن کی دوستی بھی رہتی ہے جہاں پر ہم KG 1 KG 2 کے جب پڑھتے تھے بالکل چھوٹے, اور آج تک دوستی. تو کیا ایسی والی دوستی بھی آپ کے ساتھ ہے, یا کہیں کچھ ایسا آپ کا انوبھو رہا ہے کہ کوئی بہت پیارا دوست ہے اور ابھی اس سے کہیں دوری بن گئی ہے, تو کچھ اگر آپ بتا سکے تو کارن بتائیے گا, تو کہیں ہم شاید آپ کی مدد کر سکیں دل کو ہلکا کرنے میں یا اپنے اس دوست کے پاس جانے میں.
1: ایک اور دوست, یعنی کہ ریڈیو کو بھی کئی لوگ اپنا دوست بنا لیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگوں سے دوری بنا کر رکھتے ہیں, تو وہ لوگ دوست بناتے ہیں, کوئی موبائل کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, کوئی کتابوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, کوئی ریڈیو کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چترکاری کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں, بس اپنے شوق میں وہ اس طرح ڈوب جاتے ہیں. مان لیجیے آپ کو اگر رنگوں سے پیار ہے, چتروں سے پیار ہے, تو چترکاری جیسے اگر اور بھی کلا آپ کے بھیتر ہے, چاہے وہ گائن کی ہو کسی وادن کی ہو, تو رنگوں کی جب میں نے بات کی تو مجھے یاد ہے کہ آج جس پدم شری مہیلا کی ہم بات کر رہے ہیں جو پدم شری سے سمانت ہو چکی ہیں, وہ رنگوں کی دنیا سے ہی تو جڑی ہیں.
0: بالکل صحیح کہا تم نے, اور ان کا سفر اگر ہم ان کے بارے میں جانیں گے نا, جاننا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے, بہت کچھ جانکاری تو ہے.
1: جانکاری بہت ساری ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی دوست جب ہم ریڈیو کو بناتے ہیں, گیت سنگیت کو بناتے ہیں, تو پہلے گانا سنوانا بنتا ہے.
0: ارے یہ تو نیم بھول ہی گئی تھی.

0: آسان گھریلو نسخوں سے ہم اسے دور بھی کر سکتے ہیں.
1: تو اس کے لیے سب سے اچھا تو یہی ہے کہ جو سلفر یکت بھوجن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا سا کم کریے, کیونکہ اس سے بھی پسینے میں درگندھ آتی ہے. جیسے پیاز لہسن زیادہ سیون اگر آپ کرتے ہیں یا مانساہار کا سیون اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس سے بھی پسینے میں درگندھ اتپن ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ شریر کو ہمیشہ سوچھ رکھیے, گرمیوں میں نیمت روپ سے دو بار اسنان کریے, توچا پر پسینے کو زیادہ جمع نہ ہونے دیجیے, اور سوتی کپڑے پہنے, ڈھیلے ڈھالے آرام دائک کپڑے پہنے. شریر کے جو انترنگ حصے ہیں ان کی صاف صفائی اچھے طرح سے رکھیے. کافی یا چائے ان کا سیون تھوڑا کم کریے, دھومرپان کا سیون کم کریے, کیونکہ یہ بھی شریر کی گند کو بڑھاتا ہے. اور بنا دھلے ہوئے کپڑے کبھی نہ پہنے.
0: بالکل, اور یہی ساری باتیں ہمارے ایک شروتا نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ لینن یا سوتی ڈھیلے کپڑے پہنے تاکہ توچا میں ہوا آتی جاتی رہے. نائلون یا پالیسٹر جیسے کپڑے پسینے کو سوکھ نہیں پاتے اس لیے بدبو بڑھاتے ہیں. اور ایک بار کپڑے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک بار کپڑے جو پہن لیے وہ بغیر دھوئے اسے دوبارہ نہ پہنے. اور ساری باتیں انہوں نے یہی بتائی ہیں کہ پیاس سے یکت بھوجن کا استعمال کم کریں اور پریاپت ماترا میں پانی پینے سے شریر کے ٹاکسک باہر جاتے ہیں, شریر ٹھنڈا رہتا ہے.
1: اس کے علاوہ اگر ہم آسان گھریلو اپایوں کی بات کریں تو سفید سرکہ ہے یا ٹماٹر کو میش کر کے اس کا رس نکال لیں. سفید جس سرکے کے رس کو آپ کو اپنے جہاں جو پربھاوی حصہ ہے جہاں درگندھ زیادہ آتی ہے پسینے میں وہاں رگڑ کر دھو لینا ہے. ٹماٹر ہے, اسی طرح سے فٹکری کا جو پانی ہے وہ بھی پسینے کی درگندھ کو دور کرتا ہے. نیم کے پتے ہیں ان سے آپ اسنان کر سکتے ہیں, نیم کے پتوں کو ابال کر نیمبو کا رس نچوڑ کر اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر شلجم کے جو ٹکڑے ہیں ان کو کچل کر اس کے رس سے بھی درگندھ کو دور کر سکتے ہیں.
0: بالکل, اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ٹیٹری آئل کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو پانی میں کچھ بوندے ڈال کے نہانے سے شریر کی درگندھ دور ہوتی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے نیمبو کا رس بھی آپ نہانے کے پانی میں تھوڑا سا رس ملا دیجیے, اور نیمبو کو آپ رگڑ بھی سکتے ہیں شریر پہ آپ انڈر آرمس میں, تاکہ جو جتنے بھی ایسیڈک بیکٹیریا موجود ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے.
1: نیبو کو استعمال کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا چھلکا ہے اس کا بھی اپیوگ کیا جا سکتا ہے. اور اب چلتے چلتے ایک گانا سن لیں.
0: چلیے.